Ik tøj for dem tagen. Ik vil blås en. Dern, ik ben så allein. Geef min tagen. Du schaffst dat nie bereuen. Mit uns Bein war dat so scheun.